0: mesɛwosa wɔbania wo nwɔ todwa ka fa ho sa nwo mo na fa todwo ma awurade wate woa wo ne bia todwo mɔ
1: woa
0: wo ne bia todwo mɔ a woa wode ka to nwo mo ate awurade sɛ wɔbania wo nwɔ todwo mɔ na wo ma bɛdɔɔ so asere deɛ wɔ wo bie.

Ati ya mea ni se Iwe kinka wenyami ya se machiro Nye fri ase mpani Masire na doe Iwe si ya kwa wansa Iwe chichire Binshe Wadi ya ma ubi ya Uti ye Enkanka yenu ya numua Ewa